0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet her?
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, den kan finne.
1: Den blå.
2: Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
12: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ som du nå får fra 526 000 kroner inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
9: Nei, den her? Det ikke den fina.
2: Den blå.
9: Ja.
2: Ja. På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: London, en storby i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har kommet over en fantastisk historie om en familie som skulle bygge terrasse.
1: Ok.
2: De er jo sånn som man gjør innimellom, skal bygge litt på, snekre litt utenpå huset sitt, og da måtte de grave litt i jorda for å få fundamentet litt ned i bakken, det er sånn som man må gjøre. De brukte noen spader og noen greier, og noen gravde med hendene for å komme ned i jorda, holdt på å grave en stund.
1: Hva mener du, du drev og gravde med hendene for å bygge en terrasse?
2: Ja, det står det, TV2 som har skrevet den saken her, de gravde med hendene. Og etter hvert så kommer de da til noe, for dette, denne historien her, den handler ikke om terrassen, men om hva de fant ned i bakken, ja, ikke sant? De graver og graver, og plutselig så dukker det opp noe der hvor terrassen skulle være. Da har de gravd opp en vikingskatt.
1: Og det er den største nedturen, da får du jo ikke bygge den terrassen. Ikke sant? Når du finner så gamle skatter i hagen, så har du jo plutselig ingen rettigheter da. Da får du ikke gjøre noen ting, det må ikke melde fra.
2: Jeg vet ikke om det er sperret av, eller blitt forbud, eller fortidsminne, eller hva det er, men det var i hvert fall nesten 20 kilo med vikingskatt.
1: Wow!
2: Med kjeder og pynt, og noe som ser ut som nagler og noe greier, som lå i hagen. Hvor kult er ikke det?
1: Altså, det er jo kult helt til liksom, forskerne skal inn og grave, eller arkeologene skal inn og grave. Da er det ikke så kult allikevel. Men det er vel liksom, er det ikke litt sånn guttedrøm da, Kjetil? Er det ikke sånn dere alle drømmer om at dere skal grave opp en skatt?
2: Tror du det hadde vært et høydepunkt i livet å finne en vikingskatt i havet?

0: McDonalds overrasket med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Ja, den her, det ikke den fina.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
13: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
15: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
14: Ja, men altså, det er jo 30%.
16: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Han som en galopperende hingst uten kontroll.
1: Var, det alle tipsene man får?
2: Var det noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
1: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
2: Ja.
1: Og, er det en som liker boksing, eller?
2: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst uten kontroll.
1: Det ble sagt på svensk?
2: Ja, det ble sagt på svensk.
1: Ok, Gunilla Persson?
2: Eller? Nei, hun Nei. Er ikke en hingst.
1: Nei, men at hun har sagt om noen?
2: Det er Petter Northug i Svenske skal vi danse.
1: Ja.
2: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hingst uten kontroll. Og så fikk han...
1: Jeg hadde glemt at han fantes, jeg nå. Altså, Petter Northug, fordi han med i Svenske skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
2: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han med der.
1: Ja, og av andre grunner.
2: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
1: Det går ikke kjempebra, altså.
2: Jeg gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
1: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er bestvenn til Johannes Høsflot Klæbo.
2: Det er ikke en skiløper.
1: Er det ikke det?
2: Nei.
1: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
2: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
1: Ok, er det Jan Thomas da?
2: Ja!
1: Ja, for han har også hus ute på der.
2: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
1: okay.
2: Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
1: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
2: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
1: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
2: Nei, det var ikke det.
1: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvert fall opp sånn snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
2: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
1: Ok, jeg vet ikke.
2: Det var mora hennes som sladra.
1: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Det heter ikke hun, det heter Gunilla.
2: Hun heter Pernilla.
1: Hun heter Pernilla.
2: Og fortalte i en podcast... Vet dere hva? Nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg en ny kjæreste.
1: Så bra å dele hemmeligheter i podcast når du er Pernilla Wahlgren.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen.
3: Å nei.
2: Og veldig glad. Altså, det er jo noe når du, som i utgangspunktet ikke er så veldig glad i vitser,
3: Absolutt.
2: Har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
3: Ja, jeg datt over et innlegg i går, som var sånn dad jokes om militærklær, og hvordan alle som hadde på seg militærklær, det var bilder av var borte i bildet, fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
2: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at vitser er litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg
3: har du skrevet vitser?
2: til å skrive og samle noen nye vitser. De er, hvis jeg skal si, sånn i all beskjedenhet, ganske gode.
3: Jeg håper du har latteboksen klar.
2: Latteboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har skrevet og samlet noen nye vitser. Mm-hmm. Og så tenkte jeg litt på om det litt for tidlig. Vi jo tross alt I landesorg og sånn, men kom liksom til at kongen, han var jo en morsom fyr,
1: ja.
2: Og glad I en vits, så jeg tenker at det helt I hans ånd med noen nye vitser nå.
1: Spør du meg, så det alltid for tidlig for vitser, på en måte. Jeg har aldri lyst på vitser. Men du har skrevet det selv, Kjetil?
2: Jeg har skrevet noen, og noen har jeg stjert, og noen har jeg skrevet om. Første her, har du hørt om bonden som bygget ny låve? Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
1: At det høy I loven, ikke sant?
2: Både høy og dyr I loven.
1: Høy og dyr. Høy og dyr I loven. Jeg tror det var Niklas, vår produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
2: Bra, Niklas!
1: Ja, ja, ja.
2: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
1: Nei.
2: Nei, det stort sett den med hel vete.
1: Altså, det så dårlig.
2: Og så til slutt en her okay, om
1: den
2: en,
1: siste allerede
2: det den siste, det den
1: du,
2: siste.
1: Mista, du mista det liksom piffen etter to vitser.
2: Nei, Niklas synes jo de var kjempegode. Han ja, ler jo sånn helt rød I ansiktet her ja. Så dette bare inspirerer til å kjøre på. Men okay, jeg har spart den beste til slutt selvfølgelig. Om en dame som forlot oss nesten samtidig som Kong Harald.
1: Dolly Parton.
2: Vet du hva søsteren til Dolly Parton, hun med de små puppene heter? Hette Dolly Halvparten.
1: Altså. Jeg liker at for deg så bare Dolly Parton en dame med store tits. For meg så var hun altså en country-dronning.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
17: Press øvelse nummer 2. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Du klar?
18: Jeg klar.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
20: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
21: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: morgen, og det har blitt onsdag den 2. september. Vi på full fart inn I høsten, og på full fart inn I tirsdagen. Klokka den litt over 6, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det lenge siden vi omfavnet onsdagene og ukesnu. Mm-hmm. Og det jo en viktig dag I uka, hvor man

0: slutter å se tilbake på det som har skjedd i helgen. Og det kanskje viktigere den onsdagen her enn mange andre onsdager også, og se litt fremover i stedet.
1: Ja, altså, trodde du at ukesnu betyr at man skal se tilbake på helgen?
0: Nei, men at man før det har sett tilbake, før onsdag,
1: ja, før, så liksom, ukesnu.
0: Før ukesnu, så har det handlet om forrige helg.
1: Ja.
0: Og det har jo vært litt trist.
1: Ja, for jeg på en måte tenkte at ukesnu er sånn, ja, for nå går det mot neste helg.
0: Nå
1: ja,
0: går det mot neste helg,
1: ja, ikke sant? Ja, da skjønner jeg hva du mener. Jeg trodde du mener, jeg tenkte nå har vi hatt to forskjellige forståelser av ukesnu i lang tid.
0: Nei, min oppfatning av det er at det er da det vender, det er da man
1: ja,
0: slutter å snakke om forrige helg og begynner å snakke om neste helg og glede seg til den.
1: Hvis uka er et diagram, så er vi på toppen av grafen akkurat nå. Nå går det nedover igjen. Hvis helg er nede og toppen er midt i uka, så er vi på toppen på en måte.
0: En veldig god forklaring. Ja. Og til deg som hører på, jeg håper du setter pris på at vi er ekstremt tydelige og nøyaktige såpass tidlig på morgenen, for det, av egen erfaring så vet jeg at det hender at ting må litt invitere seg noen ganger. Vi har tenkt å henge med deg i noen timer uansett om det hadde vært onsdag eller mandag eller fredag eller hva det nå enn hadde vært. Og vi synes som vanlig det er veldig hyggelig at du vil henge med.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Nå bør du fylle tanken din I Sverige.
2: Ja, det har blitt enda billigere eller gunstigere å dra til Sverige og handle etter at bensinavgiftene økte igjen.
1: Ja, altså vi skal jo selvfølgelig til drivstoffavgiftene, og I går så gikk jo den der drivstoffstøtten som man på en måte har fått av staten over, og nå jo da drivstoff tilbake til på en måte fullpris. Men I Sverige, der har de fortsatt den der, de har sånn avgiftskutt og sånn, de har lånt opp altså 7 milliarder kroner for å kunne dekke dette for hele landet. Og nå vil de fortsette med avgiftskutt. Det gjør at akkurat nå så kan du dra til Sverige og så kan du tjene opp til 10 kroner literen. Ikke det helt sjukt?
2: Det jo helt sjukt, for I Norge nå så koster vel bensin og diesel koster sånn 5, 6, 7 og 20 kroner eller noe sånt nå.
1: Altså, du må ikke gå I detalj på kronen, det aner jeg ikke. Men I hvert fall I Sverige så det 10 kroner å spare på literen. Det jo helt sinnssykt mye penger.
2: På literen?
1: Ja, så hvis du bor langs med... Det smarteste nå, tenker jeg, hvis du en som kjører veldig mye bil og sånn, så bør du egentlig bo langs ved Sverige, eller sørge for trailer og sånn, sørge for at ruta de går innom Sverige, så får du mye billigere bensin.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
16: Nei, den her, det ikke den fin av.
15: Den blå.
16: Ja.
15: Ja. På en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
19: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
5: Oi, oi, oi, denne påstanden her. Vet du hva? Jeg så dypt uenig i den påstanden her. Jeg så dødslei av alle nordmenn som skal overbevise meg om at når det sånn ordentlig ruskete vær og man på fjellet og skal gå en tur, ja, vi fortsetter den der fem timers turen, fordi det bare dårlige klær, og så kommer du hjem og så du klissvåt. Eller når man jobbet i barnehage og hadde på seg, altså jeg hadde på meg plastikk fra topp til tå, likevel ble jeg dødsvåt når jeg var ute med de barna, og de andre voksne sånn, det finnes ikke dårlig vær. Jeg bare, jo, det gjør det. Vi jo gjennomvåte.
1: Og jeg elsker å være ute og bare kjenne at det vind og regn og snø river i kroppen. Det så digg. Og så finnes det selvfølgelig masse dårlige klær som gjør at turen blir litt mindre behagelig enn den egentlig burde vært. Men dårlig vær? Nei.
5: Altså, Guriland, han jo en av de mest irriterende folkene jeg kjenner når det kommer til det. Vi kan ikke diskutere det engang.
4: Da må vi altså overlate det til juryen, Snapchat-juryen. Det du som hører på, som sitter i den juryen der. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio. Så kan du stemme på hva du syns og fortelle oss hvordan ting skal være. Hvordan det finnes dårlig vær, eller finnes det bare dårlige klær?

0: I går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
1: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden I går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer så lett og de klarer seg så bra og det ikke noe stress.
0: Altså, første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn I stuen min var pass på ikke mist han ned fra sofaen. Og det et lite hint til hvordan det startet. Mer om det snart!
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
15: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, å ja! Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det bare god.
18: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
19: Det blir ingen togstreik I dag, for konduktørene I Vy har kommet til enighet, og lokførerne setter meklingen på pause, opplyser LO. Meklingen den starter opp igjen 17. september. Det pågår en vepnet politiaksjon på Dyrøya I Troms. Aksjonen begynte allerede I går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter at en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen. Da de kom fram ble de truet med våpen. I natt ble det også løsnet skudd mot politiet, men ingen skadd. Gjerningspersonen inne I huset og skal være der alene. USA har gjennomført angrep mot flere mål i Iran i går og i natt. Angrepene var ifølge USA svar på at Iran nylig forsøkte å angripe skip i Hormuzstredet. Iran svarte med å skyte raketter mot amerikanske mål i Jordan, Bahrain og Kuwait, og USAs president Donald Trump truer i natt med en mye kraftigere angrep hvis Iran fortsetter gjengjeldelsen. Synet på kjernekraft har endret seg i Norge. Nå et flertall av befolkningen positive til å bruke kjernekraft som strømkilde her i landet. På 4 år har støtten økt fra 36% til 54% ifølge opinionens årlige undersøkelse. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30% til 17%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
20: Kjetil.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
8: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke ja, den fina.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone!
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Det løsnet skudd mot politiet, men ingen ble skadet. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen. Da de kom fram ble det truet med våpen. Gjerningspersonen skal være alene inne i et hus. En 20 år gammel kvinne er tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal i Oslo i fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med kniv. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvareren til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Nordmenn har blitt mer positive til å bruke kjernekraft som strømkilde. På 4 år har støtten økt fra 36% til 54%, ifølge Opinions årlige undersøkelse. Og samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft, falt fra 30% til 17%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva det kvinnelige influensere syns veldig usexy med oss menn?
1: Badesko.
0: Nei, det ikke badesko.
1: Når de prøver å gå opp fra vannet, men det rullestein på stranden.
0: Der alle usexy, men det ikke akkurat det vi skal fram til. TV 2 har snakket med influencer Aurora Gude, som forteller hva hun syns veldig usexy med menn. Og det menn som PR-kåte, og som opptatt av å bli lagt ut bilder av på sosiale medier, og som vil være med på forskjellige eventer og sånn.
1: Det så gøy å være influencer og være sånn, men hvis menn influensere og på dette eventet, da det ikke. Men så vet jeg helt om Aurora Gude den jeg hadde tatt et eneste råd fra, men ja.
0: Så må jeg bare korrigere litt grann her. Hun sier da at det hennes eventer og lagt ut av bilder av sammen med henne. Så hun lurte da på, han liksom mest interessert i jobben min eller mest interessert i meg? Og det synes hun var usexy.
1: Ja, men da var det noe annet. Det kan jeg jo skjønne da. Hvis de legger ut bilder av hennes greier, og så du sånn, åja, jeg trodde vi skulle date, du var bare opptatt av navnet mitt.
0: Men det morsomt da, hvis du skal være sammen med en influencer, så må du jo være litt glad i å være på rød løper og bli lagt ut bilder.
1: Nei, for jeg tror at alle influensere vil at kjæresten deres skal være best til å ta bildet. Ikke sant? Det viktigste jobben din som kjæreste til en influencer er jo å kunne ta bra bilder av influenseren.
0: Men har det ikke folk som gjør sånn for seg?
1: Nei, ikke i Norge, vet du. Vi ikke så rike influensere. Så du kjæreste med en influencer, så må du være, for det første, ikke sur hvis du ikke får spise maten. For først skal du tas 1 milliard bilder av maten hver gang du skal spise en måltid. Du må alltid spise kald mat. Og det andre er at du må på fotokurs.
0: Tips 3, ikke bli sammen med en influencer.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: I går så skulle jeg ta et siste farvel med vår kjære kong Harald.
2: Ja.
1: Det var i går at slottskapellet ble åpnet, og at vanlige folk kunne gå inn og ta et siste farvel og se kisten hans og gå forbi kisten, hva man kunne gjøre da. Det ble en veldig fin opplevelse, men på en helt annen måte enn det jeg hadde tenkt meg på forhånd.
2: Har du øvd på bookingen din?
1: Jeg har ikke øvd på booking.
2: Jeg har merket at alle måtte gå bort og booke til kisten.
1: Ja, men det var ikke det som var utfordringen. Du skal snart få høre hva som skjedde i går.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der har 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
12: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det ble en helt spesiell opplevelse da jeg skulle ta et siste farvel med vår kjære kong Harald I går.
2: Nå det jo åpent for at alle kan dra og vise sin respekt til kisten.
1: Det det åpnet klokka 2 I går I Slottskapellet, og jeg bor jo rett ved siden av slottet, så det bare sånn et par minutter å gå bort. Så jeg tenkte sånn, klokka var vel 4 eller noe sånt, så tenkte jeg for gå bort, ta på meg en litt pen skjorte og gå bort og ta et siste farvel med kongen. Så jeg kommer da inn liksom på baksiden av Slottsparken, og går bare noen meter, og så ser jeg at, oi, her var det mye folk. Da ser jeg liksom hvor køen ender opp mot slottet, og så går den I en sånn liten slange I Slottsparken, så jeg begynner da å gå I motsatt retning av køen.
2: Jeg
1: skal finne enden på køen. Går gjennom Slottsparken, ser folk som står der, noen med blomster, noen har pyntet seg med skjorte, noen har fotballtrøyer, de står og prater litt sånn lavmælt, og jeg går... Og jeg går og går og går gjennom Slottsparken, og jeg går forbi slottet, og det fortsatt kø, og så kommer jeg opp på kanten av slottet, hvor du kan se liksom, nedover Karl Johan, der hvor alle bildene ble tatt under fotball-VM. Der fortsetter køen nedover. Køen blender da inn I vanlige folk som på Karl Johans gate, men jeg tenker, jeg må jo se hvor dette ender, så jeg fortsetter å gå nedover Slottsplassen, og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate. Det over en kilometer
2: med kø,
1: før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg I kø da?
1: Nei, altså da var jo klokka 4, og det stengte klokka 6, så jeg tenkte jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst I køen her til å rekke fram før det stenger for dagen.
2: Ja, jeg tror kanskje du må være mer taktisk med tidspunktet du stiller deg I kø på. Det åpner klokka 10, du bør være der klokka 3, tror jeg.
1: Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til Kong Harald jo å se køen den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står I kø, for ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke I ølkø, hvis du ikke I dokø, hvis du ikke I kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og vi står I kø for å si takk til en mann. Hvor utrolig fint ikke det?
2: Tror du kommer til å stille deg den køen I løpet av neste uken, eller tror du at dette var på en måte den måten du hedret til Kong Harald?
1: Nei, men jeg tror jeg skal være mer taktisk, at det enten blir med en gang det åpner, eller rett før det stenger kanskje på kvelden, så, men jeg kommer til å gå gjennom Slottsparken mange ganger og så bare se han køen.
2: Men kanskje

0: I går så hørte vi at Google Maps har blitt med på Trumps sitt opplegg om å døpe om Lake Ontario til Lake of America.
1: Absolutt.
0: I dag har nyheten om at Apple sin karttjeneste har også fulgt etter. Nå heter det Lake of America.
1: Perfekt.
0: Jeg lurer på, hva blir det neste? Det har inspirert til dagens topp tre-liste, som du får rett etter siste nytt.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, ja! Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
10: Hei, du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: Vårt nye kongepar vil ikke ha mulighet til å være ute og representere sammen på samme måte som kong Harald og dronning Sonja gjorde. Det sier statsviter og kongehusforfatter Carl-Erik Grimstad. For helsen til dronning Mette Marit begrenser muligheten til å jobbe like mye.
17: Sannsynligvis, siden slottet også bruker uttrykket komplikasjoner. Den nye kongen må belage seg på å ha representasjonsoppdrag alene, og ikke sammen med dronningen.
16: Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten, men anket dommen. Men Høyby sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn bare fordi kjente personer involvert. En 20 år gammel kvinne tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal I Oslo I fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med kniv. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvareren til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Opptrappingen av krigen mellom USA og Iran fører til en ny økning I oljeprisen, og I morgentimene I dag koster et fat nordsjøolje over $95. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: og Kjetil.
1: I går så hørte vi at Google Maps har blitt med på Trumps sitt opplegg om å døpe om Lake Ontario til Lake of America.
2: Absolutt.
1: I dag har nyheten om at app Apple sin karttjeneste har også fulgt etter. Nå heter det Lake of America.
2: Perfekt.
1: Jeg lurer på, hva blir det neste? Det har inspirert til dagens topp tre-liste, som du får rett etter siste nytt.

0: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær et ordtak vi har diskutert i dag. Hva synes du, Mikael?
1: Jeg helt enig.
2: Mikael, du virkelig helt enig i dag? Hvordan ser du ut rundt deg nå?
1: Nei, det litt regn og litt overskyet, det varierer litt.
2: Og hva slags klær har du tatt på da når det regn og overskyet?
1: Regnjakke.
2: Ja, ja, ja.
0: Men du en sånn ut på tur aldri sur type?
1: Ja, jeg har ingenting på tur hvis det regner.
0: Hva det dårligste været du har vært ute i?
1: Det må være full snøstorm oppe i Nord-Norge.
0: Hvordan var det?
1: Det var 50 minusgrader og kaldt og surt.
0: Og du tenkte, finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær?
1: Ja.
0: Hva hadde du på det da?
1: Det var litt ull under tøy og vanlig jeans og vanlig jakke.
2: Det er nordingene med så tøffe. Ja. Altså, det blir for tøft for meg på en måte.
1: Ja, men vi blir jo vant med det når vi bodde oppe i Nord-Vest. Men da var det helt vet.
2: Ok, men hvis du kunne valgt, Mikael, hadde du valgt 25 grader på stranda eller snøstorm i Nord-Norge?
1: Ja, da har jeg valgt sol og varme.
2: Ser du? Ikke sant? Det finnes dårlig vær.
0: Men jeg hadde valgt snøstorm, så her det. Jeg hadde valgt snøstorm.
2: Ja. Vi vet alle at du gæren kjent til.
0: Mikael, vi skal bli enda bedre kjent med deg.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål, så bare hold deg i ro, hold varmen, og så vi snart i gang.
1: Hallo.
3: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
11: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året,
14: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Det litt.
20: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en deilig middag for to også denne uka til ukas beste. Så langt det Fredrik fra Jessheim som svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Mikael.
1: Mikael, hvor kommer du fra?
2: Tromsø, jeg bor i Stavanger.
1: Og hvor gammel du?
2: 38.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner. Hva bruker du pengene på?
2: Da har jeg kjøpt bil og hus.
3: Hva det første du putter i kjeften om morgenen, Mikael?
2: Frokost.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det må være klage på pakkereise.
3: Når bannet du sist?
2: I dag morges.
3: Hvorfor det?
2: Folk som kjører for sent.
3: Hvilket ord bruker du?
2: Faen i helvete.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har ikke ro i ræva.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben din var en reality-serie, hvem stemmer du ut?
2: Sjefen.
3: Hva heter sjefen?
2: Martin.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Mikael?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Det må være barneskolen. Det husker jeg faktisk ikke navnet på.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er glad, hjelper andre. Ja. Snill gutt.
3: Det siste er ganske kjapt.
1: To av tre er ikke så gærent.
3: Vi fikk med litt av snill gutt og kjapp på radio på slutten her.
1: Men hva det du skal klage på pakkereise for?
2: Nei, det var ikke helt optimalt det reisen vi hadde i sommer, så det, alt var feil.
1: Alt var feil, men, da kan Google hjelpe deg.
2: Nei, det var bare for å komme inn på pakkereise nemnda for å kunne klage.
3: Men får du igjen noen penger da, Mikael?
2: Jeg håper jo det. Vi 8 forskjellige familier som skal sende en klage der.
3: Da går det nok gjennom. Men det smart å klage. Det for mange som ikke klager på sånne reiser og sånn, og det mye penger igjen enn det, altså.
2: Ja.
1: Vi hadde en vanskelig oppgave til deg. Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å overta ledelsen. Og Mikael, du svarte på 12 spørsmål.
2: Ja, så var det ikke helt perfekt i dag.
1: Nei. Du får sende en klage hvis du synes at det var noe gærent.
2: Nei, det går helt fint.
3: Du må ha en nydelig dag, Mikael. Det var veldig gøy å ha deg med.
2: Takk for det, like så.
1: Og så det nye muligheter i morgen. Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Prisstoppen på bensin og diesel neppe nådd nå, det sier oljeanalytiker i ABG Sundal Collier Ole Valby, etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen altså utløp i går. Da så vi priser opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
2: Det er ikke mulig helt at det markedet vi har nå, det er ikke noe sånn, ingen quick fix.
1: Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avgjøres.

0: bussen mer spennende, så kanskje det mer spennende hvis man setter på en stoppeklokke og prøver å time seg selv uten å se på klokka.
1: Men hvordan tenker du at du da skal beregne 2 minutter? Teller du da sekund for sekund, eller?
0: Yes, jeg tenkte at jeg skulle finne en sang eller noe som jeg kan nynne for meg selv, som varer 2 minutter. Baba Lilla jo litt kort, men kanskje det finnes noen som litt sånn lenger, som Take On Me, kanskje? Alle Take On Me, da.
1: Her har jeg føler at jeg har en innebygd klokke, for ja. jeg bruker det mye når jeg løper og sånn, så teller jeg sekunder, hvor lenge det igjen intervaller og sånn, så jeg føler at jeg har som et halvt minutt, treffer jeg ganske klokkerent.
0: Som radiopratere bør man også være god på klokke, på en måte. Dette ja. Har vi holdt på mye
1: med. Ja, men dette en fin utfordring. Ja. Og bli gjerne med du som hører på også. Test om du klarer å beregne hvor lang en 2 minutters tampus
0: Og så skal vi jo selvfølgelig ta med oss resultatene i morgen. En av oss kommer til å komme nærmest 2 minutter, og det vinner.
1: Jeg kommer til å komme
0: nærmest. Vinner en sjokolade eller noe sånt.
1: Garantert.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor får du kjøpt billigste sjokolade? Og hvilken butikk... Nei. Hvor får du kjøpt billigste sjokolade? Og hvilken vare i matbutikken er det som er aller billigst å kjøpe akkurat nå?
2: Det har prisjakten Kjetil Hugen peiling på.
1: Nei, VGs matbørs har peiling på det, men jeg er jo opptatt av å gjøre et godt kjøp og, ikke bruke mer penger enn nødvendig på å fylle handlekurven.
2: Du er en trippeltromfaktig fyr, eller? Når du er trippeltromf, så løper du til butikken på en måte. Det er din stil.
1: Jeg hører både mobbing og litt nysgjerrighet i stemmen din, Ellen. Du lurer også på hvor det er billigst sjokolade.
2: Ja, du nevnte sjokolade, så jeg er med.
1: Altså. Jeg skal fortelle ganske snart.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Når er neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
16: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Hvis du som hører på interessert I å bruke minst mulig penger på å fylle opp handlekurven, så må du følge med nå.
2: Absolutt.
1: Vi vet nemlig hvor det billigst sjokolade og hvilke matvarer som det lønner seg å handle nå. Hva det mest tilbud på? Det VGs matbørs som har kommet ut igjen, og jeg jo glad I tilbud. Mm. Og jeg sånn, nå var det 40% på Tex-Mex på en lokalbutikk her.
2: Da spiser du Tex-Mex, du?
1: Da kom jeg hjem med 2 bæreposer med Tex-Mex. Sånn enchilada-kit, som ikke så innmari godt. Nei. Men likevel så endte vi med å spise enchilada hver dag
2: I
1: en uke.
2: Og da blir det enchiladas.
1: Ja, blir det enchilada. Det ikke det som billigst nå, det noe helt annet. Og så har vi selvfølgelig lett oss fram til hvilken sjokolade som billigst å kjøpe.
2: All right.
1: Det som mest gunstig å kjøpe nå, det Findus sprøbakte fiskefilet.
2: Hurra! Det altså fiskepinner som billigst.
1: Entusiasme der til å ta og føle på, Ellen.
2: Det en ting jeg digger, så det billig, billig fiskepinner.
1: Men altså, den kostet 75 kroner pakka for ikke så lenge siden. Nå koster den 25 kroner pakka.
2: Ok, da det verdt det. Du student til å løpe og kjøpe fiskepinner? Det bra for deg også.
1: Så du bør juble litt mer troverdig og bare begynne å like fiskepinner litt mer.
2: Ja da.
1: Men hva med sjokoladen? Hvilken sjokolade som billigst å kjøpe? Det går jo ofte på at du må å se på kiloprisen og ikke på prisen per sjokoladeplate, for det jo hvor mye du betaler per gram sjokolade som interessant.
2: Ikke sant.
1: Og det smarteste å kjøpe nå, det alt for Norge-sjokoladen.
2: For den har gått ut på dato, eller?
1: Ja, ikke sant? Det fra...
2: det jo stund siden VM, på en måte.
1: Jeg kjenner at jeg blir litt glad inni meg når jeg ser det, for det jo den VM-sjokoladen, ikke sant?
2: Ja, med Håland og gutta på. Alle de sunne fotballspillerne liker sjokolade de.
1: Som nå sånn helt I grenseland av å gå ut på dato, og derfor det lurt å kjøpe. Og det jo det beste sjokoladetipset mitt. Det å kjøpe julesjokoladen I februar, kjøpe påskemarsipanen I mai, og kjøpe fotballsjokoladen nå I september.
2: Jeg synes jo at du sinnssyk, Kjetil, fordi jeg ikke så glad I den sjokoladen. Du vet, den sjokoladen når du åpner den, så har den fått litt sånn hvitt sånn den liksom hvit utenpå og smaker litt sånn gammelt. Men, det jo det som gammel sjokolade smaker.
1: Men 20 kroner for en platte med sjokolade.
2: Da det verdt det, eller at den litt hvit og litt blekna.
1: Og alt for Norge jo rebrandet nå de siste dagene.
2: Absolutt. Det burde skiftet bildet på sjokoladen.

0: Luke Combs synger om onsdag den 2. september, Days Like This på PT Country. God morgen, snart blir det musikk fra John Denver, vi skal ha Annie's Song, og så blir det Jordan Davis og Barnon.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
5: Jeg klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn. Fag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
16: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
15: Ja, men altså, det jo 30%.
14: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
20: Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank ikke I mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå I september, og ingen rentekutt før I 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Klokken 8 I dag kom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne til Slottskapellet. Der har alle nå gått forbi båren til Kong Harald som døde fredag før de la ned roser på Slottsplassen. Slottskapellet åpnet for folket I går og vil være åpen til og med tirsdag neste uke. Pristoppen på bensin og diesel neppe nådd nå, det sier oljeanalytiker I ABG Sundal Collier Ole Valby, etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen altså utløp I går. Da så vi priser opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
21: Det ikke mulig det at det markedet vi har nå, det ikke noe sånn, ingen quick fix.
20: Ontario-sjøen heter nå Amerikasjøen på Google. De og også Apple har dermed fulgt presidentordren fra Donald Trump som krevde navneendring som følge av handelskonflikten med nabolandet. 52% av Ontario-sjøen ligger i kanadisk territorium, og Kanada har vært klare på at de ikke kommer til å endre navnet.
19: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Daniel.
2: Hei.
1: Hei, hei. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Daniel. Hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med disse to spørsmålene, så vinner du en slant med penger. Men det vi vet om deg er at du heter Daniel, du 29 år, bor i Risør, og at du glad i jakt og fiske. Kjetil starter med spørsmålene i dag.
1: Ja, og en slant penger i dag, det 6500 kroner. Første jeg lurer på, Daniel, hvor lang utdannelse trenger du for å gjøre den jobben du har?
2: Skole, eller jeg hadde to år på skolen.
3: Da vi på videregående, ikke sant?
2: På videregående, ja.
3: To år på videregående. Ok, jeg føler da at Daniel enten jobber med noen maskiner, Kjetil. Vi har jo hatt med en god del som har kjørt liksom gravmaskiner, stormaskiner og så videre. Eller at det er sånn elektriker, typ rørlegger og typ slike ting.
1: Men vi har et spørsmål til før vi trenger å bestemme oss.
3: Ok, hvor skal jeg snevrer det med maskinen, jeg. Daniel, jobber du med store maskiner?
2: Nei.
1: Nei. Ikke med store maskiner.
3: Ok, da føler jeg at vi på noe fysisk man jobber med.
1: Da tenker jeg at han kanskje jobber med små maskiner. Hørtes du som små maskiner? Kan han da være snekker, for eksempel?
3: Ja, det kan godt hende.
1: Det jo små maskiner, men du trenger kanskje mer enn to år på videregående for å bli Norges vanligste jobb er å jobbe i butikk.
3: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det mange som gjør det.
3: Ja, det er dumt, Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe. Ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for...
3: Går vi fagbrev eller går vi butikkveien? Jeg føler det fagbrevveien. Jeg beklager, jeg føler det altså.
1: Skal vi gå for snekker da, med de små maskinene?
3: Ja.
1: Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Tuller du?
2: Er det sant det?
3: Fy fader! Altså, vi hadde kommet inn på...
2: Det heter jo...
3: Det heter tømrer. Ja, men det var tømrer, så er det sikkert vi mente, altså. Altså, gauri malla, Daniel, der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det jo fantastisk.
3: Fy faen, vi klarte det. Hva det beste med å være tømrer, Daniel?
2: Det veldig variert, da. Det liksom ingen dag som lik. Og så du fysisk aktiv hele tiden, så du holder deg i form.
3: Ja. Og hva det beste med å vinne 6500 kroner på at vi gjettet hva du jobber med, ja?
2: Det var lettjente penger for min del, ja.
1: Når du jobber med smarte folk, så blir det lettjente penger, vet du.
2: Ja, akkurat det.
3: Da må du ha en nydelig dag i sola og kos deg videre.
2: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det finns ikke dårlig vær, det finns bare dårlige klær, har vært en påstand fra vår produsent Niklas von Schindlo I dag, og vi har vært mildt sagt uenige I det utsagnet, Ellen.
1: Jeg mener jo at det finnes mye dårlig vær. Du mener at det bare finnes dårlige klær. Hva med det folket, Niklas?
2: Harald skriver til oss, det finnes dårlig vær når det skikkelig grått og det plaskregner. Det dårlig vær!
1: Ja, det det!
2: Det samme med Tåke, mener han. Og så skriver Kai til oss, det finnes bare dårlig vær. Han bor I Stavanger og jobber ute hele dagen, og han drittlei av været, og han mener at ingen type klær hjelper.
1: Men vet du hva? Her har du min største medfølelse, for min familie bor jo I Stavanger, og hver gang jeg på besøk, så har det vært regn. Jeg aldri kunne sitte ute på terrassen til broren min uten at det regner.
0: Men regn plager jo ikke noen det. Det jo bare å ta på seg bra klær, og så kose seg ut I regnet.
2: Det finnes ikke, mener Kai, men folk flest... De enige I at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlig klær. 64% synes dette et fint uttrykk og enige I det.
1: Kjære deg som hører på, og kjære deg Kjetil, altså, vi nordmenn gærne.
3: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidder jeg, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
12: Nei, den her, den fin da.
7: Den blå.
12: Ja.
7: Ja. På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: Er det hot med spetsbia? Og denne gangen på mannfolk.
2: Ja, dette var en rar greie, mens du som hører på har hørt musikk, så du et bilde på nettet, ja, og så sier du, menn med BH er egentlig ganske sexy.
1: Ja, altså, det viser seg jo at fotballspillere, når de tar av seg drakten, jeg har lagt merke til dette her over en lengre periode nå, at veldig mange fotballspillere, når de tar av seg drakten, har jo på seg en sånn sports-BH.
2: Men det er jo ikke en BH, det er jo for å holde en GPS eller en sånn radiosender på ryggen på plass.
1: Men for meg så har jo det da vært at menn gå med sports-BH. Det er liksom, jeg har ikke tenkt at dette er en GPS-måler eller noe sånt. Jeg har bare vært sånn, ja, menn med sports-BH. Og det overrasker meg litt at dette her, det er litt flott, altså. Jeg skjønner at menn har lyst til å bruke sports-BH. Tror du også at det hjelper litt sånn der, at de får litt sånn såre nippler? Tror du det er det? Eller er det bare denne GPS-en?
2: Jeg er ikke...
1: Du er jo mann, så du må svare på dette.
2: Jeg kommer aldri til å bruke sports-BH, det kan jeg si. Og jeg er ikke veldig plaget av såre nippler heller. Det er ikke noe... Ikke noe stort problem, jeg er aktiv, jeg løper og holder på. Men
1: du vil ikke ha på GPS, altså?
2: Nei, men jeg har jo GPS på armen, men det er mulig at det må måles litt mer nøyaktig, for her er vi jo på fotballspillere på øverste nivå, de ordentlig proffe folka.
1: Jeg har undersøkt det, du har helt rett, Kjetil, at det er ikke sports-BH de har på seg, det er en GPS-sporing, sånn at de kan vite akkurat hvor kjapt de løper, og dette er det beste stedet å ha det, er bak på ryggen, sånn at de ikke blir plaget av GPS-en. Så fotballspillere tåler tydeligvis ikke å ha noe rundt armen, det går ikke for de.
2: Men hvis du møter en fyr da, han har på seg en, skal ut en fredagskveld, og så har han på seg en sports-BH, så...
1: Altså, akkurat på gymmen tror jeg hadde tenkt sånn, ja, det er litt hot faktisk. Jeg tror, nå har jeg ventet meg til å se idrettsutøveren med sports-BH, at det på en måte har blitt en greie, så jeg føler at nå er det også en del av menn sin treningstøy. Ja.
2: Vi stiller korrekt antrukket for radiosending.
1: Absolutt.
2: I morgen tidlig.
1: Altså, hvis du stiller i sports-BH her i studio, så kommer jeg til å reagere.
2: Nei, ja, det blir ikke det. Det blir litt løsere og ledigere. Mm. I morgen fra klokka 6, så håper jeg at du skrur på radioen, så vi kan høres da. Ha en nydelig onsdag. Take my hand.

0: Ja, tusen takk til god morgen med Ellen og Kjetil, og riktig så god morgen til deg. Nå blir det nyheter. Klokka di, den ni.
1: Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank er ikke i mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå i september, og ingen rentekutt før i 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Klokken 8 i dag kom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne til Slottskapellet. Der har alle nå gått forbi båren til kong Haralds

0: ikke kommentere enda, men det blir mindre fisk. I den største boksen som 170 gram går andelen makrell ned fra 71% til 60%. Ifølge Orkla forventer de imidlertid kun en liten smaksendring på pålegget. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Ja, riktig god morgen for en onsdag. Håper at dagen så langt har vært god med deg. Keith Urban, han klar, og det med deg, Skoberg.

den damen der, hun får det til. Men hei og god morgen, velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn Harald Thune, blir med deg fram til 12. På det som en dag der vi på den selsomme dagen 1982 fikk se vår mann Willie Nelson gå hele veien til topps med kanskje det vakreste innspilte stykket musikk I hele den vakre innspilte musikkhistorien. Nemlig denne her, Always on the Mind.

0: Tenk som en mann, spesielt hvis det menn som synes at du sannsynligvis må være like dum som du ser ut. I det de skjønner hva som skjer, så har det skjedd noe helt annet. Hvem sa det? Ja, nå kan du gjette. Følg med!
1: Ja, følg med.
2: Oi, hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja, velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden det sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt de lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
4: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
4: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Martin?
15: Ja?
14: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke, de ferdig kutta.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: smått legendarisk action på radioen din det skal handle om. Og vær klar. Er du klar, Chris Cagle? Chris Cagle, han svarer, I got my country on.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fin da.
8: Den er blå.
9: Ja. Ja,
8: på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
11: morgenlevering. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Hei, dette Tone Kroken
17: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
16: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
17: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
16: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
17: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
16: Sjekk ut huseby.no.

Har du stått foran speilet du og tenkt så hardt og så mye at det gjør vondt å se på sitt eget speilbilde? Meghan Maroney har en viss erfaring med saken. Denne heter Beautiful Things.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag...
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Det er litt...
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: PT Country.
1: Er min kjære kollega Ellen Thomassen egnet som mor? Er hun et mammaemne? Mer om dette om kun kort tid, men først siste nytt klokka di er ti.
2: Kvinnen som er tiltalt for å ha angrepet en 3 år gammel gutt på en lekeplass i Oslo med kniv, erkjenner straffskyld på alle punkter, det melder Aftenposten. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha tatt opp den 3 år gamle gutten på fanget og holdt han fast mens hun holdt en kniv mot brystet hans. Samtidig prøvde guttens mor og flere andre å få gutten fri. Han endte med et kutt i pannen. Knivangrepet skal ha skjedd uten foranledning, og statsadvokaten vil be om tvunget psykisk helsevern. Arfan Bhatti forklarer seg nå i ankesaken etter terrorangrepet i Oslo i juni 2022. Påtalemyndigheten mener 49-åringen var hovedmann bak angrepet. Med tingretten ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring. Selv nekter Bhatti straffskyld. Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank er ikke i mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå i september, og ingen rentekutt før i 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta, ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Fremskrittspartiet er fortsatt Norges største parti, også i en meningsmåling gjort for Altinget og ABC Nyheter. 31% for FRP der, Arbeiderpartiet får 22,8. Og både Venstre og KrF er under sperregrensen i denne målingen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Ja, riktig god formiddag på en onsdag. Håper at dagen er god med deg. Kelsey Ballerini, hun har krav. Hun har krav, må vite. Denne heter Love Me Like You Mean It.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Gjentagende repetitive tilstander skal det handle om. The Lovelocks, nemlig. Søstrene, de skal gjøre en sang kjent av Cyndi Lauper, som heter Time After Time.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering. Du verdens beste med morgenlevering.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, ikke den fin da.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
17: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

En å få lov til å spore helt av med verdens vakreste brunette, det jo nettopp sånn som kan få en vanlig tullebukk til å bli en ordentlig mann. Max McNown her med Better Me for You.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her. Det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja. På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så fag.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
20: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Og da, litt om livet.
1: Sør for fornuften, men heldigvis enda litt nord for galskapen. Zach Topp her med South of Sanity.

0: Blake Shelton, han skal synge om å holde stilen. Det tenkte jeg blir fint å høre på. Men først, siste nytt, plukka din. Den har blitt øl.
1: Både ledelsen ved Rikshospitalet og personvernombudet ved Helse Sør-Øst fikk varsel etter at det spredte seg rykter om at kongen var død allerede torsdag. Dokumenter VG har fått innsyn i viser at personvernombudet først ble varslet om at en ansatt ved Rikshospitalet sto bak ryktespredning og brudd på taushetsplikten. Varselet ble brakt videre til sykehusdirektøren og kongens livlege. Ryktet spredte seg raskt i sosiale medier, og slottet gikk senere torsdag ut med melding om at kong Haralds helsetilstand var uforandret. Arfan Bhatti forklarer seg nå i ankesaken etter terrorangrepet i Oslo i juni 2022. Påtalemyndigheten mener 49-åringen var hovedmann bak angrepet. Med tingretten ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring. Selv nekter Bhatti straffskyld. FN erkjenner nå at verdenssamfunnets klimamål ryker. Målet var å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men bare denne sommeren har hetebølger, voldsomme skogbranner og dødelige flommer herjet og gitt en klar advarsel om hva som venter, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Grensehandlerne gjør nå en bedre handel enn de har gjort på 3 år. Ikke siden september 2023 har den svenske krona vært billigere for nordmenn enn akkurat nå. Nå i formiddag koster 100 svenske kroner 96,83 norske. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Og riktig god formiddag for en onsdag. Håper at dagen god med deg. Nå blir det kjærlighet på stasjonen. Her kommer Taylor Swift med Love Story.

Om du har en i senga di, som det ikke er noe mulighet for at du kommer til å få til å holde på, betyr ikke det at du ikke kan holde rundt henne, eller ham da, om det skulle være sånn. Steinar Albrigtsen her med, til The Morning Comes.

0: utilslørt sjekking og påstått dyrevern står i sentrum når Big & Rich de skal fremføre Save a Horse, Ride a Cowboy.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
6: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

svinedyr, eksklusiv vin I en riktig billig engangskopp. Det lov? Kan det være lov? Cabernet fra øverste hylla si. I en sånn, det heter en solo cup, den lille røde du vet som så vanlig borte I United. Scotty McBeary skal ta for seg dette I en sang som heter Cab in a Solo.

0: Man kan ikke bare jobbe, vet du, og jobbe. Altså, den viktigste suksess jo å klare seg, men vi kan ikke bare gjøre det av og til. Av og til så må vi ha kvalitetstid med hverandre. John Party klar med Tequila Little Time.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
13: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse. Med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Herlig, og vi er ikke ferdig med det tema, vet du det, så fremdeles handler om kjærlighet som aldri dør, udødelig, nydelig, evigvarende kjærlighet. Til Dovre faller, synger Ty Myers, eller som man sier i United, Hands of the Earth.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fin av.
4: Den blå.
5: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Countrymusikken denne onsdagen fortsetter på PT etter en rask nyhetsoversikt nå. Klokka, den 12.
1: Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som drepte en kvinne på Løkken Verk I Trøndelag I desember I fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapstiltalte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Det blir hofsorg I en måned etter kong Haralds gravferd. Det erklærer kong Håkon, noe som betyr at kongehuset avlyser alt av offisielt program med unntak av statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hofsorgen vil kongefamilien og alle hoffets ansatte ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. En av stortingspolitikerne, June Gruer fra Arbeiderpartiet, brøt fotoforbudet I Slottskapellet I dag. Politikerne defilerte I dag tidlig forbi båren for å vise respekt til avdøde kong Harald. Det skal gjøres rolig og verdig, men den 25 år gamle politikeren tok flere bilder inne I kapellet, melder VG. Gruer beklager hendelsen. Grensehandlerne gjør nå en bedre handel enn de har gjort på 3 år. Ikke siden september 2023 har den svenske krona vært billigere for nordmenn enn akkurat nå. Og nå I formiddag koster 100 svenske kroner 96,83 norske. Det også blitt billigere å reise I Europa ellers. En euro koster I dag 10,79 kroner, som det laveste på over 3 år. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Og så det meg, Guro, som med deg med den beste countrymusikken gjennom dagen. Zac Brown Band får du etter Matt Stell, Everywhere But Down.

2. september skriver kalenderen I dag, og det har vært et par album på toppen av listene som jo også har med oss nettopp på denne dagen her I 2026. Blant annet så lå albumet til Willie Nelson Always On My Mind på toppen av Billboard sin album country albumliste I 1982. Og denne singeren her fra Alan Jackson og Jimmy Buffett lå også på toppen av country singellista I 2003.

toppen av singellista nettopp på denne datoen er det bakke da I 2003. Og så har vi jo Lou Combs også selvfølgelig. På toppen av countryalbumlista nettopp på den 2. septemberdagen da tilbake I 2017, så det har vært noen real listetopper tilbake I tida som har prydet hitlisten også 2. september, altså på de ulike årstallene. Denne 2. septemberdagen I 2026 så skal du straks få med deg Travis Tritt på PT, og aller først her Justin Moore med Dirks Bentley nå. Time's ticking.

Keith Urban har laddet en overraskelsesopptreden på en baseballbane I Massachusetts nå for I dagen. Altså greien Keith Urban han var invitert med av baseballlaget Savannah Bananas fra Georgia som da skulle opptre I Massachusetts. Og midt under pausen der så kommer altså Keith Urban ut I gul skjorte med gitaren hengende rundt halsen og opptre med denne låta her.

0: Her lyder altså fra australske Nine, og er jo da stort sikkert for de som var til stede da på denne svære baseballkampen, og plutselig får se også Keith Urban opptre. Og den låta som han sto på midtbanen, holdt jeg på å si, og opptrådde med, den skal du også få med deg her på PT Country, du, rett etter dette.
1: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det jo 30%.
10: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
11: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Hele Norges country-favorit.

0: Hør om Dolly Parton på PT Country, for Dolly Parton ga Lainey Wilson et ekteskapsråd. Hva det var for noe, det skal du få høre her på PT I løpet av det kommende kvarteret. Aller først så har jeg blant annet musikk til deg fra Lee Bryce straks.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ som du nå får fra 526.000 kroner inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
6: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene. Hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Lainey Wilson, hun har fått et råd fra Dolly Parton som hun tar med seg gjennom livet. Det skriver Lainey på Instagrammen sin da, som en egen hyllest til Dolly Parton som jo gikk bort forrige uke. Og rådet gikk ut på at det jo ikke så lenge siden at Lainey Wilson og kjærestene hennes gjennom ganske mange år, Duck som han populært blir kalt da, eller Devlin som han egentlig heter, at de to gifta seg, og Dolly Parton sa til Lainey Wilson at det flott at Duck lar deg få lov til å være sånn som du er. At du kan gjøre akkurat det du vil, men du må ikke glemme at du må også la Duck være Duck. En ting altså som Lainey Wilson tar med seg gjennom livet. Det viktig at vi får lov til å være som vi alle sammen. Du skal få med deg musikk fra henne snart her på PT. Aller først så hører tonene fra Uncle Cracker sin Smile.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Nå fikk jeg en lys i det her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskamera.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: fan av Tobias Sten, så har det nå kommet en real glad nyhet for deg som har lyst til å se en live. Hvem skal få vite mer om det rett etter nyheten her på P10 klokka ett. Av meg, Guro, som med deg, og akkurat nå så det tonene fra Lone Star sin Walking in Memphis som du hører.
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.

0: Jeg har en real god låt fra Alan Jackson til deg på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka ett.
1: Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som drepte en kvinne på Løkkenverk i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapstiltalte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Mannen nekter straffskyld. Dyrøy kommune har satt krisestab i den pågående væpnede politiaksjonen i kommunen. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag etter at politiet ble truet med våpen under en velferdssjekk, og i natt ble det også avfyrt skudd. Området sperret av, og naboer evakuert ifølge TV 2. Politiet har kalt situasjonen fastlåst. Det bor rundt 200 personer på Dyrøy. Og EU kaller nå Russland inn på teppet etter anklagene om at de står bak droneangrepet på en flyplass i Leipzig i starten av august. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen med eksplosiver og detonator som ble funnet ved siden av flere ukrainske fly. I dagene etter ble det funnet flere droner nær flyplassen. Ingen av dem gikk av. Bilistene betalte rekordmye i bompenger i fjor. 16,8 milliarder kroner tallet. 1,4 milliarder kroner mer enn året før, viser tall fra Statens vegvesen. Samtidig økte lånegjelden til bompengeselskapene. 77,8 milliarder var den i fjor, oppe 5,8 milliarder sammenlignet med året før. I år det ventet at bilistene må betale i overkant av 18 milliarder kroner i bompenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: For bare timer siden kom nyheten om at Tobias Steen skal spille Oslo Spektrum 6. mars. Du får den på PT nå etter Alan Jackson.

Willie Nelson var jo en kar som lå på toppen av de svære albumlistene nettopp på denne datoen her tilbake I 1982, altså med det legendariske albumet. When you were always on my mind. Og tenk det, at liksom han holder stam fortsatt og driver og holder på å ha konserter. Jeg bøyer meg I støvet og synes så absolutt at vi skal kose oss med litt Willie Nelson-musikk også denne 2. septemberdagen I 2026. On the road again nå, på Peter Kønt.

0: Det har jo blitt byttet navn på en god del kjente steder rundt omkring I USA etter at Donald Trump ble president, og nå for noen dager siden så kom det nok et navnebytte. Dette her har ikke gått helt upåaktet igjen hos Ellen og Kjetil som du hører her på PT Country I morgensendingen vår, for de har noen forslag til andre ting som kanskje også kommer til å bytte navn etter hvert. Du skal få høre det hele her på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene, for aller først skal du få kose deg med Blake Shelton.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Morten?
15: Ja?
14: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nå skal det handle om å bytte navn på kjente steder rundt omkring i USA og holdt på å si verden for øvrig, for hvis du har fått med deg litt om Donald Trump siste tida, så er jo han en kar som er glad i å bytte navn på ulike steder til America, et eller annet. Og nå nylig så bestemte han jo også at Lake Ontario skal bytte navn til Lake America, og dette her, skjønner du, har fått Ellen og Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår hver morgen på PT Country, fra klokka er 6 til 9, og om å lage da en topp tre liste, topp tre forslag på andre steder som Donald Trump kanskje kommer til å bytte navnet på.
1: Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
2: Herregud. Åh, jeg burde skjønt når du skulle lage det at det blir sånn tørt. Åh. Ok, kom med neste.
1: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
2: Å fy fader, den er drøy.
1: Er politisk.
2: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: Visste du at Tucker Wetmore en gang så fikk han sylta kjøtt av en fan? Du skal få høre mer om den rareste tingen han har mottatt av fansen sin her på PT nå I løpet av det kommende kvarteret. Aller først så har jeg mer musikk til deg både fra Roger Miller og ikke minst Chris Lane straks.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom byggmakker.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det jo 30%.
10: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
12: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos DR. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
13: Nei, den her, det ikke den fin da.
3: Den blå.
13: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Du her på PT Country, hvor du får med deg all den beste musikken gjennom hele døgnet. Og husk at hvis du akkurat nå i bilen og har lyst til å ha med deg PT på øret, uansett hva du driver med da, så har vi også appen vår, Lyden av Norge, som du kan laste ned til telefonen din. Der det bare å plugge inn øreproppa sine og kose deg med musikken uansett hvor du den altså. Her med en guru som med deg fortsatt, og snart en rask nyhetsoversikt også når klokka slår to, men akkurat nå skal du få med deg Lennon & Macy sin versjon av Hawaii.

0: Du skal få med deg idolvinner Carrie Underwood på PT etter en rask nyhetsoversikt aller først. Klokka, den to.
1: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til NTB. Senterpartiet har I ettermiddag invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden I morgen tidlig. Frem til Kong Haralds gravferd det innført såkalt borgfred, og flere av politikerne har sagt at det rart at de nå ikke kan mene noe om noen ting. Senterpartiet sier at møtet skal handle om hvordan borgfreden skal håndheves. Tysk politi etterforsker angrepet mot en transformatorstasjon I delstaten Brandenburg som terror. Det opplyser politiet I dag etter at det gikk av flere eksplosiver nær et kullkraftverk rundt 100 kilometer sørøst for Berlin I går. Eksplosjonen førte ikke til større strømbrudd og ingen ble skadet. Flere russere kan være på vei tilbake I skisporten. FIS åpner nå for at russiske og belarusiske utøvere kan delta I renn også kommende vinter. Det hadde de tillatelse til I fjor med forbehold om at FIS vurderte utøverne som såkalt nøytrale. Nå åpnes det for at utøveren selv kan signere denne nøytralitetserklæringen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Husker du at Morgan Wallen velva et piano på scenen for ikke så lenge siden? Nå skal du snart få sannheten om hva som egentlig skjedde.

mai så ble det en svær snakkis da Morgan Wallen velva et piano under en konsert I Denver. Altså det her lyd fra, fra konserten, og det ble altså så mye ståhei da. Piano og lyden til Morgan Wallen, det slutta plutselig å funke, og så må han jo da synge låta si a cappella, det vil si uten instrumenter I stedet for, og liksom midt sånn til slutten av låta der, så går han altså bort til pianoet, tar tak I pianoet, og velger hele greia over ende. Kabam! Piano I scenegulvet, rett og slett. Men visste du det at nå har det kommet fram hva som egentlig skjedde? For det gikk masse rykter etter dette opplegget da hvor Morgan Wallen velva piano og mente at Morgan Wallen var forbanna, det var fordi at det ikke funket, alt var bare krise og at han skal ha vært så irritert og sånn. Men nå altså teamet hans ute og avkrefter dette her og sier at nei, vet du hva, det var, han var ikke liksom I dårlig humør. Han gikk av scenen etter pianoveltet og lo av hele situasjonen da. Og så det en kar som vet at uansett hva han driver med så blir det overskrifter, og det har jo vært et par overskrifter også rundt Morgan Wallen. Tidligere, det må jo sies. Han har blant annet kastet en stol ned fra toppetasjen på en bar, og det har vært mye greier som ikke har vært så bra rundt han. Men han skal visst nok ikke ha vært forbannet, I hvert fall, som ryktene mente at han var, da han velva et piano I Denver nå tidligere I år.

0: Du jo her hvor du får med deg all den beste countrymusikken gjennom hele døgnet. Meg, Guro, som har med deg fortsatt. Og husk at vi jo også finne på appen vår Lyden av Norge hvis du har lyst til å ha med deg countrymusikken I øra gjennom dagen da. Snart så skal du få med deg en av mine, eller kanskje det som min o så store topp tre favorittlåt om dagen. Jeg gleder meg til å kunne spille den for deg. La meg bare si det sånn at det fra en ganske fersk kvinnelig country-stjerne. Vi tar mer om det etter at vi har koset oss med musikk fra Justin Moore aller først. Care Don't Care straks på P10.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det jo 30%.
14: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Taylor Swift er trolig den eneste personen på planeten som får svære overskrifter når navnene på bikkja hennes blir avslørt. Det har nå skjedd. Altså, hun og ektemannen Travis Kelce, de har altså en sånn hvit, jeg ville kalt det for fluffy hund, en polar spisshund. Hvit, nydelig, masse pels. Og nå er altså navnet på denne bikkja avslørt, og det er da Wendy, og dette har ført til overskrifter altså over i nettaviser verden over. Veldig koselig da, med hun. Hun er jo et dyremenneske, Taylor Swift, og hun er jo en kvinne som så definitivt kan synge også, og det nyter du godt av her på PT, for du hører en av låtene hennes rett etter dette.
1: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslime QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
2: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her. Det er ikke den fina.
10: Den er blå.
11: Ja. Ja.
10: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.

Han holdt jo hele to konserter I Norge nå I sommer, og det vel ikke helt umulig å tro at han neste gang han skal ut på verdensturné, så svinger han innom Norge også Brad Paisley nok en gang. Altså, han har jo vært der flere ganger før. Du skal få med deg en av de mest populære låtene hans akkurat nå, her på P3.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Jeg har nok sagt det til deg før, men når jeg hører den låta som du skal få, jeg blir litt sånn emosjonell, når jeg hører den låta som du skal få av Helbelis nå her på PT, så tenker jeg egentlig mest på bestemor, fordi jeg skulle hente henne I et bryllup for altså, ganske mange år siden. Jeg hadde vel nettopp fått lappen typ, var vel sånn 18-19 år, og så skulle jeg hente bestemor da I bryllupet, så var det sånn at jeg kom litt tidlig, for det var jo tross alt bestemor jeg skulle hente. Jeg måtte jo passe på at jeg ikke kom for sent. Og da fikk jeg også med meg første dansen da, eller I hvert fall dansen til brudeparet, som var nettopp etter den Helbelis låta du skal få høre på her på PT Country. Da husker jeg bestemor altså koset seg så fælt I dette bryllupet. På synes det var helt, helt supert. Her det bare å skru på radioen din også på PT. Han Gyro som her akkurat nå, og takk for at vi kan dele dette øyeblikket her sammen.

0: P3 Country.
1: Vi holder også oppdatert gjennom dagen på P3, og her siste nytt nå. Klokka, den tre.
2: Det fortsatt usikkert hvem som kommer til Kong Haralds gravferd, men kommer USAs president, må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. I dag det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvor mye sikkerhet det blir.
3: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
2: Senterpartiet har i ettermiddag invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig. Frem til Kong Haralds gravferd det innført såkalt borgfred, og flere av politikerne har sagt at det rart at de nå ikke kan mene noe om noen ting. Senterpartiet sier at møtet skal handle om hvordan borgfreden skal håndheves. Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høiby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til MTB. Årets sommer i Norge var den kjøligste på 9 år. Bergen fikk 24 sommerdager, Trondheim fikk 15 og Tromsø bare 9, noe som ikke har skjedd siden 2012. Drammen fikk flest høysommerdager, altså dager med over 25, nemlig 32 av disse. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Du skal få med deg en av de nydelige og litt ettertenksomme låtene fra Luke Homsa på P10 etter Faithful først, Mississippi Girl nå.

0: 1500 kroner, det vant Daniel fra Risør på PT i dag tidlig, og årsaken til at han vant dette er rett og slett fordi Ellen og Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, klarte å gjette jobben hans. Hver morgen så prøver Ellen og Kjetil å gjette hva du jobber med, og har du lyst til å være med, så er det bare å melde seg på. Det kan du gjøre i appen vår Lyden av Norge. De får lov å stille to spørsmål hver, og for å si det sånn, gleden var ganske så stor da de klarte å gjette riktig på Daniel.
1: Kan han da være snekker, for eksempel?
2: Ja, det kan godt hende.
1: Nei, Norges vanligste jobb er å jobbe i butikk.
2: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det er mange som gjør det.
2: Ja, det er Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe, ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for snekker da, med de små maskinene?
2: Ja.
1: Daniel, er du snekker?
3: Ja, det stemmer.
2: Guri Malla, Daniel, der vant du 6500 kroner altså.
3: Det er jo fantastisk.
2: Fy faen, vi klarte det.
0: Ja, vi får bare si grattis så mye til Daniel i Risør som vant penger i dag til. Og hvis du har lyst til å bli med og leke i morgen, og kanskje vinne deg penger du også, så melder du deg på altså, i appen vår Lyden av Norge.
4: Hello, I'm Johnny Cash.

0: har jo kommet en stor nyhet om Tobias Sten I dag, og hvis ikke du har fått med deg helt ennå, så skal du få høre det her på PT I løpet av et par strakser. Aller først en av de mest kjente låtene til Toby Keith.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks, og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det jo 30%.
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
14: Nei, den her, det ikke den fina.
13: Den blå.
14: Ja. Ja.
13: På en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone!
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Morten?
19: Ja?
18: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke. De ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I dag så har det jo kommet en stor nyhet om Tobias Steen, for han skal spille Oslo Spektrum, altså den 6. mars. Og det har jo vært en ting som vel også har stått på lista til Tobias Steen over ting som han har hatt lyst til å gjøre, mener han pratet om det han var her på P10 i sitt tidligere Spektrum, er svære greier. Jeg tipper han kommer til å ta med seg denne låta her også på scenen, og så skal vi absolutt kose oss med den nå her på P10 også. And so much

0: er ikke bare musikken Dolly Parton kommer til å bli husket for, men også alle de veldedighetsprosjektene som hun hadde gjennom sin levetid. Og visste du det? At i tillegg til en haug av andre ting, blant annet koronavaksine og hennes imaginary library, da, som har lært massevis av barn til å lese verden over, så har hun også vært med på å finansiere et sånt ørnereservat for hvithodehavørnen, altså den amerikanske nasjonalørnen, som har gjort at den ikke lenger var trua da. Altså, hva er Dolly Parton ikke har drevet med, for å si det sånn? Jeg må bare ta med hatten og bukken ikke nei nok en gang for den store country-dronninga. Og en av hennes absolutt mest kjente låter skal du få med deg denne ettermiddagen også her på PT. Aller først litt Gabby Barrett straks.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

skal du få med deg en av de nye låtene til Kenny Chesney, som jo kom I mai, og som har blitt altså så populær at den har toppet også flere country-radiostasjoner I USA, har vært den mest spilte låta der. Låten jeg prater om, hvis ikke du har hørt den enda, heter Carry On. Da bare å skru opp radioen din akkurat nå. Takk for at du her på PT, og bare å nyte en av Kenny Chesney sine nye.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
7: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det jo 30%.
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Ella Langley forteller om Be Her-låta hos Reidar nå etter klokka fire på PT Country. Jeg heter Guro Trintrud, og frem mot en rask nyhetsoversikt så har jeg funnet fram masse bra musikk til deg. Aller først nå fra en kar som også har vært I Norge tidligere da. Her han, Josh Turner.

0: Du hører på P10 Country, og nå klokka 4, og det vil si at du får siste nytt.
1: Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så det flere bypakker som gjør at det flere som betaler noen før.
1: Det fortsatt usikkert hvem som kommer til Kong Haralds gravferd, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvor mye sikkerhet det blir.
3: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
1: Sarkofagen til Kong Harald ferdigstilt og klar til å tas i bruk, det melder NTB. Sarkofagen som Kong Haralds kiste skal plasseres i, skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke og tas i bruk etter gravferden om en uke. Etter begravelsen vil sarkofagen vises for offentligheten for aller første gang. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: P10 Country ettermiddagen, den godt i gang. I løpet av den neste timen møter du både Ella Lengli og Shabusi her hos oss.

0: Bli med videre, for etter Parma Lee's Gonna Love You, så møter du Ella Langley, en av de største country-stjernene for øyeblikket. Heng deg på!
1: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: Får man en så stor hit som Shabusi fikk med Barsong Tipsy, så blir man også veldig kjent plutselig. Hvordan den overgangen har vært for artisten, skal han prate om noen få minutter her på P10 Country.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
9: det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
11: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
15: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund...
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Etter nyhetene klokka fem møter du både L. King og Jelly Roll her hos oss I bakgrunnen. Artisten som for noen år siden ble kåret til tidenes største countryartist av våre lyttere. Og hvem det? Jo, selvfølgelig Alan Jackson.

0: her P10 Country ettermiddagen. Musikk fra Leanne Rimes etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Flere av landets universitet og høyskoler i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det den russiske hackergruppen Server Killers som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge som står bak angrepet, skriver VG. Det snakk om et såkalt tjenestenektangrep som betyr at tjenesten blir utilgjengelig. Minst 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, rammet. Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så det flere bypakker som gjør at det flere som betaler nå enn før.
1: Monacos fyrst Albert kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det bekrefter Monacos utenriksdepartement til NTB. Det ukjent om fyrstinne Charlene også kommer. Kong Harald gravlegges i Oslo domkirke om en uke. Høsten her, sommeren over, men det ikke sommertemperaturene. På Østlandet blir det rundt 20 grader og sol ut uken og inn i det neste, skriver NTB. Varmt blir det også i Nordland, som får temperaturer mellom 17 og 18 grader. Torsdagen ser bra ut på Vestlandet, men til helgen blir det, som store deler av denne sommeren, regn, men også torden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Bibelen ble viktig for Jelly Roll da han var i fengselet, og El King, hun ferdig med tatoveringen. Du møter begge to i løpet av den neste timen.

Det P10 Country ettermiddagen, som jo strekker seg frem til klokka 6. Det vil si at vi har en liten time igjen å gjøre det på, og denne timen skal selvfølgelig fylles med masse god musikk, både ny og gammel country. Her Eagles med klassikeren Take It Easy.

0: Det nå veldig fint med mennesker som når de på et svært mørkt sted tar grep I sitt eget liv og gjør store forandringer slik Jelly Roll har gjort. Du møter den straks.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
1: Nei, den her, det ikke den fina.
7: Den blå.
1: Ja.
7: Ja. På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: Hæ?
12: Og
13: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Da vi for noen år siden kåret tidenes største country-favoritter, så havnet den her høyt oppe på lista. Whiskey Lullaby med Brad Paisley og Alison Krauss. Bli med videre, for straks møter du L. King.
1: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Du?
8: Ja?
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oh, hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Zac Brown Band her på P10 Country. Jeg håper du får en fin kveld. Husk at musikken den stopper aldri, selv om programlederen drar hjem. Jeg skal avslutte med Rotlaus her rundt neste sving. Takk for følget.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Flere av landets universitet og høyskoler er i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det er den russiske hackergruppen Server Killers som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge som står bak angrepet, skriver VG. Det er snakk om et såkalt tjenestenektangrep som betyr at tjenesten blir utilgjengelig. Minst 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, er rammet. Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som er 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene er flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så er det flere bypakker som gjør at det er flere som betaler noe enn før.
1: Monacos fyrst Albert kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det bekrefter Monacos utenriksdepartement til NTB. Det er ukjent om fyrstinne Charlene også kommer. Kong Harald gravlegges i Oslo domkirke om en uke. Høsten er her, sommeren er over, men det er ikke sommertemperaturene. På Østlandet blir det rundt 20 grader og sol ut uken og inn i det neste, skriver NTB. Varmt blir det også i Nordland, som får temperaturer mellom 17 og 18 grader. Torsdagen ser bra ut på Vestlandet, men til helgen blir det, som store deler av denne sommeren, regn, men også torden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: What's going on, everybody? It's Chris Jansen.
4: What's up? It's Keith Evan.
5: Everybody, this is Kenny Chesney.
6: Hi, everyone. This is Shania Twain.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Fix
2: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det er ikke ja, den fina.
11: Den er blå.
12: Ja. Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks... Og så 30% rabatt hele uka.
19: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
18: Ja, men altså, det er jo 30%.
20: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Senterpartiet avlyser nå møte om politisk borgfred på Stortinget i morgen, bekrefter partiet til NRK. Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet har alle takket nei til invitasjonen. Oslo sentrum stenges for trafikk under Kong Haralds gravferd neste onsdag. Seremonien den starter klokken ett, og det vil være prosesjon fra slottet til domkirken før seremonien, og prosesjoner fra domkirken til Akershus festning etter. En mann er knivstukket i Drammen i ettermiddag. Han er ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser videre at de har kontroll på alle personene som var involvert i hendelsen. Det blir ingen rentenedgang i høst, men heller en økning. Det er den ferske spådommen fra Nordea Markets, som la fram sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i en rapport i dag. Norges Bank kommer til å heve renta i høst, og det første rentekuttet kommer neppe før om halvannet år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
2: Inflasjonen er for høy, har vært for høy veldig, veldig lenge. Det kommer til å ta tid før lønnsvekst, prisvekst, effekter av litt sterkere kroner slår ut i prisveksten utover her nå.
1: Nyhetene, Patrick Hanningsvåg.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På samla.no

0: NO kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
10: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Støvtørking!
13: Overvasking!
12: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Senterpartiet avlyser nå møte om politisk borgfred på Stortinget i morgen, bekrefter partiet til NRK. Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet har alle takket nei til invitasjonen. Oslo sentrum stenges for trafikk under Kong Haralds gravferd neste onsdag. Seremonien den starter klokken ett, og det vil være prosesjon fra slottet til domkirken før seremonien, og prosesjoner fra domkirken til Akershus festning etter. En mann knivstukket i Drammen i ettermiddag. Han ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser videre at de har kontroll på alle personene som var involvert i hendelsen. Det blir ingen rentenedgang i høst, men heller en økning. Det den ferske spådommen fra Nordea Markets, som la fram sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i en rapport i dag. Norges Bank kommer til å heve renta i høst, og det første rentekuttet kommer neppe før om halvannet år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
2: Inflasjonen for høy, har vært for høy veldig, veldig lenge. Det kommer til å ta tid før lønnsvekst, prisvekst, effekter av litt sterkere krone slår ut i prisveksten utover her nå.
1: Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk. Ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Morten?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Steinsprut.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Norske myndigheter har tatt i arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Beslaget skjer etter anmodning fra et ukrainsk statlig selskap, skriver Aftenposten. Selskapet gikk til rettslige skritt mot Russland for å kreve erstatning for eiendommer som ble konfiskert da Russland annekterte Krim i 2014. Sikkerhetsopplegget rundt gravferden til kong Harald stort, men det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. Allerede det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder. Det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
2: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
1: Minst 18 personer drept og over 100 skadd i et missilangrep i Iran. Ifølge iranske myndigheter har et amerikansk angrep truffet en bygning hvor det var et bryllup. USA nekter for at de har angrepet sivile. Arbeiderpartiet mister velgere til Fremskrittspartiet i en ny måling. FRP i nettavisens septembermåling fra Infact fortsatt landets største parti. FRP får 31,4%, ned 0,6 prosentpoeng. Samtidig så går Arbeiderpartiet ned 2,5 prosentpoeng til 22% og lekker velgere til FRP. Nyhetene, Patrick Honningsvåg. Hey, what's up, everybody?

0: pølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidder jeg, det gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja, velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden I sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Norske myndigheter har tatt i arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Beslaget skjer etter anmodning fra et ukrainsk statlig selskap, skriver Aftenposten. Selskapet gikk til rettslige skritt mot Russland for å kreve erstatning for eiendommer som ble konfiskert da Russland annekterte Krim i 2014. Sikkerhetsopplegget rundt gravferden til kong Harald er stort, men det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. Allerede er det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder. Det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
2: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
1: Widerøe gjør nå flere endringer i rutetilbudet fra Bergen lufthavn. Flyselskapet legger ned 4 utenlandsruter, reduserer 2 andre og reduserer også 2 innenriksruter fra Flesland, skriver Bergensavisen. Viking forsterker før høstens Champions League. Nå er det bekreftet at Erik Botheim er hentet fra Malmö og har signert for klubben. Spissen, som har 2 landskamper for Norge, blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren i Vikings historie. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Seinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30.

0: september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
0: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: steinsprut og ruteskift. Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kjerringåsen Alpinsenter I Sarpsborg får en bot på 800 000 kroner for uaktsomt drap etter en dødsulykke, det melder NRK. En 18 år gammel mann døde I en arbeidsulykke da han utførte vedlikehold på et skitrekk for 2,5 år siden. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre I går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også I dag var det lange køer utenfor Slottskapellet.
2: En tid går fort, og så snakker de sammen, og de tygger og prater litt og minnes gamle tider.
3: Ja, det jo for å få lov til å være med og ære kongen og være med og... Ja, vise vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
4: Det noe man opplever som kanskje en gang I livet, så jeg I hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
1: Ahus ber nå alle registrerte brukere av kompetansebroen om å bytte passord etter en sikkerhetshendelse I nettjenesten. Sykehuset har den siste tiden håndtert et digitalt angrep på nettstedet. Viking forsterker før høstens Champions League. Nå det bekreftet at Erik Botheim hentet fra Malmö og har signert for klubben. Spissen, som har to landskamper for Norge, blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren I Vikings historie. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
5: Hey, it's Maren Morris.
6: Hi, this is Rascal Flatts.
7: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
8: Hey, it's Kelsey Ballerini.
9: I'm Chris Stapleton.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
2: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala Brys.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Morten?
6: Ja?
5: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke. De ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare Daniel, hva i
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Det litt.
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
18: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden I sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai. Og selvfanget elg I viss måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kjerringåsen Alpinsenter I Sarpsborg får en bot på 800 000 kroner for uaktsomt drap etter en dødsulykke, det melder NRK. En 18 år gammel mann døde I en arbeidsulykke da han utførte vedlikehold på et skitrekk for 2,5 år siden. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre I går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også I dag var det lange køer utenfor Slottskapellet.
2: En tid går fort, du står og snakker litt sammen, og litt hyggelig og prater litt og minnes gamle tider.
3: Ja, det jo for å få lov til å være med og ære kongen og være med og... Ja, vise vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
4: Det noe man opplever som kanskje en gang I livet, så jeg I hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
1: Ahus ber nå alle registrerte brukere av kompetansebroen om å bytte passord etter en sikkerhetshendelse I nettjenesten. Sykehuset har den siste tiden håndtert et digitalt angrep på nettstedet. Viking forsterker før høstens Champions League. Nå det bekreftet at Erik Botheim hentet fra Malmö og har signert for klubben. Spissen, som har to landskamper for Norge, blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren I Vikings historie. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: du kan få dette og dette levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
1: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle ledd.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
2: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra. For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
6: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.